Chico Bandari Chico. Ndoa mandari. Alifuona nabu ya. Mwazi zangu zela zuwa. Inga kremi ya kekula nje. Kidogo mimiso zuguru. Bijila jita. Bijila jita.